Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Zun. Je tu Mary B, je tu Samples, je tu váš Deep Wave. No a myslím na to, že ladí Zun Radio DA+. A ideme si hrať pohodu, relax, chill. Ešte pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerej programu firme Zoner Studio. No a poďme chillovať. A ešte vám všetkým popravím príjemné veľkonočné sviatky. Neznám, toto všetko otvára Jonathan Touch. Dnes to bude čiste organic deep house music. Dneska si dáme krásnych 119 BPM.

stále pripomeniem www.zunradio.cz. A tiež poviem, že Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. hodina a každý štvrtok o 18. Julian Leander a Mauro Massi.

te stumele. Prejsť názvom Crystal Clear. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DA+. Toto je čistý chill.

Další track, ten Nikita Grip, Stay With Me. A my vám všetkým prajeme krásny večer. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počasíš v repríze.

aj druhej hodinke pripomeniem www.zunradio.cz a pripomeniem aj to, že Deepfake môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

Pozerám na časomieru, poďme sa rozlúčiť. To si hovorí, že White Lotus, Rigoni.

No a tak ako každý záver aj dneska, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, všetkým vám, ktorí nám píšete. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky, poďakujem partnerovi programu Zoner Studio. A ešte raz vám všetkým prajeme krásne sviatky, veľkonočné. Nech ste zdraví, šťastní a nech ste hlavne v pohode. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Tak ako stále. No a nepreľaďuj, takto hráme 24/7. Najviac House Music V3, o tom je Zun. Zo štúdia sa s vami ľúčia Mary B a Samples, Peace, Love and House Music a Papa Lala.